0: 야 형님이 뚜꾸총총소 공린지나 뚜꾸총총 빠성 롤막시에 놓나하뜸 어구에 에라시고노데 년땅나르 지금 연재요크 슈니치 디스 담진이라 가르총 기스르 예보시고노데 년땅아 지티 참바 리비 가르콩거나 시주엘
1: 아빠 대랑 아르코슨 거자에 초세크라 공초아마 요노레 초아마 요노마리 초아파마니 요노마리 제크
2: Я макла сундяпа. Кнгава цунризни, ах чипчугаргари ингу, чоллыг чыгнада чуама кнгава цунхинрего, сонни ниули чиркорсегин жо мургу хавани глоблан дуго. Лочезлыгын дуджапа. Хами яңми нивжели ёнды гыңртар гау туга циркыңр гау балам етгырыгын данжунани. Шыгы шыгы шыгы жеркинжиги дина ташкын яннырего. Апа,
1: Апа, ларыкку чужайгатай амадыг ютина, чырадыг чылари. Оли, чутыгзыра, ngara чырадыг чыла. Өнеге ама ютичина, ала ни ама яннымари жара. Апа, чусыңа ама чылагы. Алы каныңды чырадыг жазыгсы. Амалыға мұңа юңныр еті. Чу амадан дейті мұ ама, ламадан дейті лыға юңныр. Хуйныр амари. Апа, тұңу миңе ама сүйніри.
2: Чуамасыни апичомара кылыгының авлың жоғыри. Апа, чыркесаго. Она яңа. Кылы алаламы, ала зүгілені. Арыңа артықламы осырчан ичирайон қарышылы.